0: opat.
1: Kampung Cikondang secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Warta Pro Opat. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukan pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu, nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lubangsungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet, biasana doa nurbuat jeung doa-doa sejena, sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna teu meunang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Basisir Pangandaran perenahna ayah di Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Jawa Barat. Mangrupa basisir legendaris anu kesikna lemes jeung cai lautna bersih. Karakteristik basisirna anu tara jeung caina herang sarta jarak antara pasang jeung surutna lila. Satukangeun cagar alam Pananjung nu beunghar ku flora jeung fauna, basisir Pangandaran oge mere kasempetan pikeun nitenan moncorong jeung surupna panempoe ti hiji tempat anu sarua. Salian ti eta, mibanda alternatif mangrupa

4. Gunung Gede aya di tilu wewengkon kabupaten, nyaeta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur jeung Kabupaten Bogor. Gunung Gede aya dina kawasan Taman Nasional Gede Pangrango, anu beunghar ku tutuwuhan jeung sasatoan. Gunung Gede luhurna nepi ka 2858 meter atawa 8700 kaki. Ekosistem nu aya di Gunung Gede salian tileuweung nyaeta situ, rawa jeung savana. Salian loba didongdon ku para paneliti, Gunung Gede oge jadi tujuan wisata pikeun wisatawan lokal oge wisatawan internasional. Lokasi wisata anu loba didongdon nyaeta Talaga Biru, Curug Cibereum, Cipanas jeung tempat-tempat sejenna. Warta Pamungkas, Gunung Salak perenahna aya di Kabupaten Sukabumi jeung Kabupaten Bogor. Dikokolakeun salaku Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Gunung Salak mibanda sababaraha puncak. Puncak anu pangluhurna nyaeta Puncak Salak Hiji anu luhurna nepi ka 2211 meter tina beungeut cai. Ngaran salak lain asalna tina buah salak, tapi tina bahasa Sansekerta nyaeta salaka anu hartina perak. Sanajan teu pati luhur, jalur pikeun naek ka eta gunung lain jalur anu gampang, alatan karakteristik jeung vegetasina jenis leuweung nu aya di Gunung Salak. Nyaeta leuweung pagunungan handap atawa submountain forest jeung leuweung pagunungan luhur atawa mountain forest. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

4. Dina kahirupan masyarakat Jawa Barat, di mana lamun awewe keur kakandungan 2 atau 3 bulan, can disebut hamil tapi masih disebut nyiram. Upacara mangsa kakandungan 3 jeung 5 bulan dilakukeun pikeun ngabewarakeun ka tatangga jeung kulawarga. Yen eta awewe geus bener-bener hamil. Kiwari masyarakat leuwih loba anu ngalakukeun upacara dina mangsa kakandungan asup ka 4 bulan. Alatan dina umur sakitu nyata mangsa ditiup kena roh kajabang bayi ku Allah Subhanahu wa taala. Lubang sungna upacara 4 bulanan diayakeun pangajian pikeun maca doa salamet. Biasana doa nur buat jeung doa-doa sejena sangkan jabang bayi mulus rahayu sehat tur salamet. Warta pamungkas. Tembuni atawa plasenta dianggap salaku dulurna jabang bayi. Kukituna temenang dipiceun sanggeunahna. Tapi kudu diayakeun upacara dina waktu nguburna atawa memeh dipalitkeun ka walungan. Bareng jeung bangsa jabang bayi dilahirkeun, tembuni atawa plasenta kudu dirawat, dibersihkeun jeung diasupkeun kana pendil dicampuran ku uyah, asem jeung gula beureum. Pendil diais ku indung beurang, pikeun dikuburkeun di balandongan imah atawa tempat nu teu jauh ti imah. Aya oge dipalitkeun ka walungan. Upacara mula sarat tembuni dimaksudkeun sangkan jabang bayi diaping tur salamet jeung kaharepna jadi jalema anu meunang kabagjaan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, Sim Kuring, Beni Hardiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Warta Pro Opat.
1: Seni Buhun Tutunggulan mangrupa kasenian anu asalna tina tradisi anu sumebar di wewengkon agraris khususnya di Jawa Barat, nyaeta kebiasaan masyarakat anu turun-tumurun. Tutunggulan dicutat tina kebiasaan masyarakat Sunda nyaeta nutu. Pakakas anu digunakan nyaeta halu jeung lisung tur dilakukan secara bebarengan. Dina waktu nutu pare, diaduna halu jeung biwir lisung ngahasilkeun sora anu khas. Sanajan tepuguh aturanana, tapi bisa ngahasilkeun harmoni sora nu endah. Lambat laun, eta kebiasaan jadi salah sahiji kasenian rakyat. Wartos Pamungkas. Ketuk tilu nyaeta tarian rakyat anu jadi cikal bakal jaipongan, anu asalna ti Jawa Barat, anu biasana dipagelarkeun dina acara pesta pernikahan, acara hiburan panutup kagiatan, atawa dipintonkeun secara khusus di tempat anu lega. Istilah ketuk tilu dicutat tina alat musik pamirigna, nyaeta tilu ketuk anu mere pola irama rebab, kendang indung, jeung kulanter, pikeun ngatur dinamika tari, jeung kecrek sarta goong. Kostum anu dipake ku penari awewe nyaeta kabaya, sinjang, jeung sababaraha aksesoris seperti gelang jeung kalung. Sedengkeun pikeun penari lalaki ngagunakeun baju kampret hideung, calana pangsi, iket, jeung sabuk kulit. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Rosyanti Mustika, tepang deui dina kalawarta salajengna.

program opat Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting di antawisna, Festival Angklung 2020 genep anu digelar di RRI Bandung mangrupakeun wujud dina ngamumule budaya. Status siaga darurat bencana Cianjur di panjangan waktuna nepi ka panungtung taun 2020 genep. Wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring anu mugia. Obyekna gelaran Festival Angklung 2020 genep anu diadu manis genjeng ayana Bazar UMKM tur lumangsung di Gedung Lokantara Budaya RRI Bandung di pinuhan ku barudakti sababaraha sakolaan anu aya di Kota Bandung. Maranehna dari apisan ngilu ilu biung nyakseni acara seni tradisional khas Jawa Barat. Katempu oge ngajajarna tenda UMKM di palataran saluaren gedung anu ngajual tur nawarkeun rupa-rupa katuangan inuman nepi ka produk karajinan lokal. Ku ayana anu dagang nambahan ramena kegiatan festival alatan barudak sakola guru-guru jeung masyarakat tumplek di palataran RRI Bandung. Barudak sakola anu jadi pamilon dina ieu festival ngajaring jing angklung anu jadi cep panganana sewang-sewangan pikeun dipintonkeun. Festival angklung ieu digelar merupakan salah sahiji wujud dina ngamumule budaya tradisional sakaligus jadi rohangan pikeun nonoman nembongkeun ka pareglanana dina widang angklung. Disagedengeun pintonan karamean, gelaran IOG jadi sarana atikan tur hiburan pikeun mincut anu ngadongdon. Pemerintah Kabupaten Cianjur manjangkeun ngeunaan status siaga darurat bencana nepi ka taun panungtungan 2020 genep. Lengkah ieu mangrupakeun lengkah pikeun ngantisipasi ayana sawangan cuaca ekstrim anu terus lumangsung tepi ka sababaraha bulan kahareup. Bupati Cianjur Muhammad Wahyu Perdian negeskeun keputusan eta nyoko kana prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi jeung Geofisika atawa BMKG. Ngeunaan ayana potensi cuaca ekstrim nepi ka pertengahan taun ka asup robahna usum. Saacan status siaga walurat bencana ieu nepi ka 30 April 2020 genep. Tapi kuremena aya bencana alam anu masih kajadian di sababaraha wewengkon antukna pamarentah daerah nangtukeun lengkah dipanjangkeun waktuna pikeun kasalametan warga. Dina sababaraha poe katompernakeun kabewarakeun ayana caah rongkah anu narajang Desa Jamali, Kecamatan Mande, mangpuluh-puluh imah kakeum kalayan 15 unit raruksak sawatara caah anu ngeum kurang leuwih 30 imah aya di Desa Batu Lawang, Kecamatan Pacet. Sekretaris BPBD Cianjur Asep Sudrajat ngajentrekeun sabada halodo baseuh wewengkon Cianjur di sawang baris asup kana usum halodo anu panjang.

Warta Dina Basa Sunda ieu didugikeun ku program opat Radio Republik Indonesia, Bandung. Wartos pamungkas. Dina mapag samemeh ngarayakeun Idul Adha 1447 Hijriah, Satuan Pamung Praja at Satpol PP Kota Bandung ningkatkeun panalingaanana ka para pedagang soto kurban. Utamana dina nalingakeun tur mastikeun para pedagang dina jualeunana henteu ngagunakeun fasilitas umum di antarana trotoar katut patamanan. Kepala Satpol PP Kota Bandung Bambang Sukardi negeskeun yen rohangan publik kudu tetep kajaga sakumaha kagunaanana tur teu dibenerkeun digunakeun pikeun kapentingan sorangan kaasup dipake daragang. Sok sanajan kitu pihakna henteu mahing pikeun anu ngajualan satu kurban sakabehna, para pedagang tetep dimenangkeun jarualan salila ngagunakeun lahan sorangan atawa tempat menang nyewa secara sah salila teu ngaganggu katertiban tur katumaninahan lingkungan sabudureunana. Bambang nambahkeun pihakna baris nindak para pedagang anu ngalanggar aturan ku cara negur nepi ka nertibkeun saupama ngalanggar tina katangtuan. Mungsa kitu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana perhatosanana, wilujeng wengi wilujeng kantun.

Mahakawasa geus mere beja dina Al-Qur'an anu pasti dikenalungtik kaagunganana dina wujud nu papasangan beurang jeung peuting awewe jeung lalaki nu maksudna sangkan manusia boga rasa rumasa pikeun tasakur ka Gusti.

estuna Allah ngasupkeun beuting kana beurang. Jeung ngasupkeun beurang kana beuting. Sarta anjeuna nundukeun sarangenge. Katut bulan masing-masing maluter. Nepi kana waktu nu pinasti. Jeung saestuna Allah Maha Uninga. Kana saniskara anu kumaraneh dipilampah.

Beja tadi yakin benerna yen dina papasangan teh aya makna pikeun lumangsungna hirup urang. Mun seud taya papasangan berang jeung peuting, duka teuing kumaha jadina. Teu kasawang, teu kacipta aya kahirupan nyata.

Muterna berang jeng peting jadi kahirupan. Endahna kaayaan berang dina ugeran waktu nu tangtu, geus mere rohangan keur urang pikeun ngalakonan anggoning tareka hirup. Kitu deui datangna wanci peuting, pikeun ngarerehkeun awak lungsek, pikeun nu cape atawa hate nu marungkawut. Peuting tara kapalire ayana, padahal manehna geus satia niiskeun hawa panas nu bakal ngarerap.